0: Strada za Nito Goște.
1: U sad četvrtek po 8 uri izjutraj.
0: Samo na Aktualu.